Čisto preventivno. Čisto preventivno. Čisto preventivno. Raspevana